Na današnji dan, 1893. godine, svještenicima u Crnoj Gori naređeno je da umjesto narodnog odijela i oružja moraju nositi crkvene mantije. Ta je naredba kod nekih izazvala veliko nezadovoljstvo jer im je bilo teško odreći se starog običaja, tim prije što su smatrali da im je tako oduzeta mogućnost da u slučaju potrebe učestvuju u bojevima za odbranu otadžbine.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Na današnji dan, 1893. godine, svještenicima u Crnoj Gori naređeno je da umjesto narodnog odijela i oružja moraju nositi crkvene mantije. Ta je naredba kod nekih izazvala veliko nezadovoljstvo jer im je bilo teško odreći se starog običaja, tim prije što su smatrali da im je tako oduzeta mogućnost da u slučaju potrebe učestvuju u bojevima za odbranu otadžbine.